Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Tässä on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moikka, täällä Teemu Roivainen. Radio Musassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Werneri ja Venni. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tanssinopettaja Clara Blomqvist seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko Masi Luoma, jonka 70-vuotisjuhlakonserttia vietetään Tampereen Telakalla torstaina 20. päivä elokuuta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään maanantaina 17. elokuuta on Wernerin ja Vennin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenteriasialla on täällä studiossa Teräväisen Pena ja vanhin näyttää olevan näyttelijä Heidi Kroon. Hän täyttää 92 vuotta. Hän oli 50-luvulla elokuvarooliinsa ansiosta Suomen suosituimpia naisnäyttelijöitä. Ensimmäinen elokuva oli Leena vuonna 54, jossa Kroon näytteli pääosan opiskelijassa vielä teatterikoulussa. Ja 24 elokuvaroolista tunnetun oli pääosa Jack Whittaken ohjaamassa elokuvassa Silja nuorena nukkunut. Ja Heidi Kroonin poika on muuten avoliitosta näyttelijä Esko Salmisen kanssa näyttelijä Kristo Salminen. Heidi Kroon ja näyttelijä Stig Fransmanin tyttäri ovat näyttelijä Sanna Fransman ja Minna Lavikainen. Heidi Kroon tänään siis 92 vuotta. Suomalainen toimittaja, julkis- ja TV-persona Matti Esko Hytönen täyttää 83 vuotta ja sama ikäluokka on Oscar-palkittu näyttelijä, monessa mukana ollut Robert De Niro, siis 83 vuotta. LaBelle-diskoyhtyeen Nola Hendrix, laulaja, levytuottaja, lauluntekijä, muusikko ja kirjailija, 82 vuotta. Ja uransa lopettanut laulaja Katri Helena, Suomen sinivalkoinen ääni, hän täyttää 81 vuotta, kuten myös viihdelaulaja näyttelijä Inga Sulin, jonka ensilevytys tuli jo vuonna 65. Ja hiteistä mainittakoon vaikkapa Romeo ja Julia sekä Tuska ja ihanuus. Hän on toiminut myös näyttelijänä ja laulun opettajana Tampereen näyttelijän työn laitoksella. Brasilialainen kolminkertainen F1 maailmanmestari Nelson Piquet täyttää 74. Dexys Midnight Runners-yhtyön Kevin Rowland, hän täyttää 73 ja hitestä mainittakoon Come on Eileen. Poptähti Belinda Carlisle, tyttöyhtyöstä Go-Go soolouralle lähtenyt, hän täyttää 68 ja hitestä mainittakoon Heaven is a Place on Earth. Näyttelijäohjaaja Sean Penn, Madonnan ex, täyttää 66 ja teatterikoulun lehtori on tainnut olla myös rehtori Kati Outinen, Aki Kaurismäen luottonäyttelijä täyttää 65. Guns N' Rosesin entinen Gilby Clark, tänään 64 vuotta. Laulaja Isto Hiltunen, mies joka menee aina rinta rottingilla, täyttää 59. Ja laulaja, näyttelijä ja elokuvatuottaja Donny Wahlberg täyttää 57. Ja hän on New Kids on the Blockin jäsen ja bändi hän teki comebackin alkuperäisellä miehistöllä. Ja hän on myös näyttelijä Mark Wahlbergin isoveli. Nightwishin entinen solisti Tarja Turunen, 49 vuotta. Ja laulaja Kirsi Ranto, tangokuningatar 90-luvun lopusta, hän täyttää 48. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä, malli ja laulaja Austin Butler, joka tunnetaan parhaiten Elviksen roolista elämäkerta-elokuvassa Elvis, josta hänet palkittiin parhaan draama-elokuvan miespääosan Golden Globilla. Hän oli roolistaan myös ehdolla parhaan miespääosan Oscar-palkintoon vuoden 2023 Gaanassa. Austin Butler täyttää 35 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Tänään tulee tasan 110 vuotta tamperilaisen realismin kulmakiven kirjailija Lauri Viidan syntymästä. Hän syntyi 1916 ja kirjoitti muun muassa Moreenin. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee täällä studiossa Teräväisen Pela. Monien lännen legendojen mies, poliitikko, sotilas ja eränkävijä Davy Crockett syntyi 1786. Ja nousi uuteen kuuluisuuteen 1950-luvulla hänestä syntyneen elokuvan ja suosikki-iskemän ansiosta. Davy Crockettin syntymästä 240 vuotta. Hollywoodin elokuvapioneeri MGM Filmsin perustajan kuulunut Samuel Goldwyn syntyi 1879. Ja aikansa seksisymbolin näyttelijä Mae West syntyi vuonna 1892. Ja hän yritti vielä vanhoilla päivillä iskeä ainakin Michael Jacksonin, näin kerrotaan. Hollywoodin 40-50-luvun punahiuksen näyttelijälegenda Maureen O'Hara syntyi 1920, oli muun muassa John Waynein vastanäyttelijä. Ihmemaa Oz satuelokuvan ensilta pidettiin USA:ssa vuonna 1939 ja kyseessä on todellinen elokuvaklassikko. Joe Meekin tuottama ja kirjoittama kappale Telstar julkaistiin vuonna 1962 ja se nousi ensimmäisenä brittisinglenä amerikkalaisen Billboardin Hot 100-listan ykköseksi. Vuonna 1969 oli 3 päivää kestäneen Woodstock-festivaalin viimeinen päivä. Lavalla muun muassa Crosby, Stills, Nash, The Who, Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Band ja niin edelleen. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1974 brittiyhtiö Paper Lace nousi USA listaykköseksi hitillä The Night Chicago Died, kun Chicago kuoli. Tasan 40 vuotta sitten Def Leppard-yhtyeen muusikko Rick Allen palasi rumpupatterinsa ääreen, mutta ilman toista kättään, joka oli amputoitu autoturman jäljiltä. No, Rick Allenille tehtiin erikoisvalmisteinen rumpusysteemi ja soitto jatkui. Vuotta myöhemmin Ring nyrkkeilyllisen kunniakallerian kelpuutettiin Muhammad Ali. Ja samaan aikaan vuonna 1987 saksalainen tennistähti Steffi Graf syrjäytti Martina Navratilovan naistenniksen ykköspaikalta. Steffi Graf voitti tuon vuoden aikana 10 turnausta muun muassa French Openin, eikä ollut 18 vuotta vanhempi. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 Kalifornian Santa Rosassa avattiin Tenavat-sarjakuvan luoneen Charles M. Schulzin museo yleisölle. Siitä aikaa siis 24 vuotta.

Tero Kuparinen tässä, terve. Radio Musa soittaa hyvää musiikkia yötä päivää. Kannattaa kuunnella. Another bride, another June.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kaliforniassa vaikuttava kuuluisa koripalloseura LA Lakers on vaihtanut jälleen omistajaa. Edellinen taho ehti olla vallassa vain vuoden verran. Kauppasumma oli noin 12 miljardia dollaria, kertoo urheilukanava ESPN. Uudet pääomistajat ovat Disney-yhtymän kehuttu entinen pääjohtaja Bob Iger ja presidentti Trumpin vävyn pikkuveli Josh Kushner, joka omistaa entuudestaan palasen Miami Heat-seurasta. Molemmat kertovat olevansa pitkäaikaisia seurafaneja, jotka toteuttavat suuren unelmansa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradion lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikolassa muusikko EVP ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elvis Preslin entisessä kodissa Graceland-kartanossa vuosien aikana vierailleet 10 miljoonat ihmiset ovat luultavasti ihmetelleet, miksi talon yläkerta on jatkuvasti suljettuna. Olisi kiva kurkistaa sinnekin. Priscilla Presley kertoo syyn. Yläkerta oli Elviksen ehdotonta yksityisaluetta. Hän ei päästänyt sinne edes omia kavereitaan ja sukulaisiaan. Siellä Elvis rentoutui ja pohti asioita. Olen jatkanut Elviksen perinnettä ja pitänyt yläkerran suljettuna, kommentoi Priscilla Presley tuoreessa Bunte-haastattelussa. Hän ei kerro, onko yläkerrassa jotain erityistä ja faneja kiinnostavaa. Fanit ovat suhtautuneet asiaan tyynesti. Gracelandissa ollaan yleensä hiljaa ja puhutaan kuiskaten. Graceland on monille faneille pyhä paikka.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson
1: ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radiomusan kuuntelijat ovat nyt tervetulleita tanssitunnille ja meillä on täällä opettajana Klara Blomqvist, diplomitanssinopettaja tuolta Helsingistä. Terve Klara.
1: No moikka.
0: Joo, sä tulit opettamaan meidän kuuntelijoille tanssimista tällainen niin kuin henkisellä tasolla. Ne fyysiset askelharjoitukset voi sitten suorittaa siellä kotona musiikin tahdissa. Klara Blomqvist, mitkä on suomalaisen tavallisen tallaajan tanssiongelmat?
1: No, eihän siellä oikeasti mitään ongelmia ole, että jos nyt pitää joku ongelma keksiä, niin alkuunsa tietenkin se kynnys astua sinne tanssilavalle on iso, kun pelätään, että pitäisi osata hirveän hyvin, mutta kohtelijalla käytöksellä ja semmoisella hyvällä fiiliksellä, niin sillä pärjää jo tosi, tosi pitkälle ilman, että osaa mitään kuvioita välttämättä.
0: Hmm. Missä nykynuoret Suomessa niin harjoittelee tätä tanssimista?
1: Nuoret nimenomaan harjoittelee enemmänkin tuolla tanssilavoilla, kun siellä on semmoinen ilmainen tanssin opetus. Eli nuoret käyttää niitä tosi paljon, koska meidän nuorilla ei niillä niin hirveästi ole sitä rahaa, niin nämä ilmaiset on heidän juttu. Totta kai jonkun verran käydään kursseillakin, mutta kyllä se on sitten semmoista yleensä yli 25-vuotiaasta sitten, kun tullaan kursseille.
0: Mm. Ja mä arvaan nyt näin, että sä voit korjata, onko väärässä, mutta varmasti yksi syy lähteä kurssille on se, että ollaan parisuhteessa ja mietitään häitä. Onko tämmöinen romanttinen syy, että häävalssia tullaan opettelemaan?
1: No se on tietenkin yksi syy, mutta kyllä niin kuin tommoinen tanssiminen ja mun mielestä kaikki tämmöinen, niin kuin, että mikä on semmoista suomalaista, että ollaan paljon menty takaisin, että mietitään sitä, että mikä on sitä meidän suomalaista kulttuuria. Ja sitten nuoret on kiinnostunut terveellistä elämäntavoista ja silloin kun lähdetään tanssiin, niin siellä ei kyllä niin kuin kännipäissään heiluta, että se on kivaa liikuntaa ja sitten varsinkin sen oman parisuhteen kanssahan se on tosi kivaa semmoista yhteistä nyhrytystä.
0: Mm. Ja mitkä tanssilajit on suosiossa?
1: No kaikki tanssilajit on suosiossa, että kyllä se niin kuin jokaiselle löytyy sieltä varmasti se omanlainen ja harvoin on sillä, että kaikki tykkää kaikista. Nuoret tykkää aika paljon noista erilaisista käden alitansseista, mutta kyllä niistä tykkää vanhemmatkin.
0: Mm, ja
1: no humppa on semmoinen selkeä, että se on nostanut suosioa taas, mutta sekin johtuu oikeastaan siitä musiikista, että vaikka komiat tekee tosi paljon humppakappaleita.
0: Kyllä, kyllä. Humppa on tosi suosittua ollut siis kautta vuosia, vaikka sitä välillä pidettiin vähän sitä vanhusten touhuiluna, mutta humppahan on hyvää liikuntaa.
1: On, ja totta kai siinä on aina se, että myös liikutaan, mutta tanssiminen on siitä kivaa liikuntaa. Itse tällai en niin hirveästi tykkää liikunnasta, mutta kun tanssissa sitä ei oikeastaan huomaa, että tulee vahingossa liikuttua. Että kun lähtee lavatansseihin ja tanssii siellä 4 tuntia, niin kuin vaan pitää hauskaa, niin sitten seuraavana aamuna kun herää, niin aina ihmettelee, että missä mun maha on. Että se on aina kadonnut niin kuin sen tanssilla aikana johonkin.
0: Klara Blomqvist, me lähdetään sun kanssa vähän tuohon steppaamaan tuohon parketille ja laitetaan musiikit soimaan ja palataan uudestaan sitten tänne.
1: Tehän näin.

0: Näin tuli vähän kuuma tässä. Ja Clara Blomqvist on siis Åke Blomqvistin legendaarisen tanssinopettajan tytär, diplomitanssinopettaja. Ja niin, sulla oli meille kuuntelijoille hyvä vinkki.
1: Hyvä vinkki, joo. Vähän puhuttiin äsken niistä, miten käyttäytyäkin siellä lavatansseissa. Ja
0: lavaetiketti.
1: Niin, lavaetiketti on sellaista, niin kuin, että kun aina mietitään, että no mitä jos nyt joku hakee tanssimaan, ja jos en nyt oikeasti halua
0: apua,
1: sillä
0: niin
1: hetkellä
0: niin
1: mennä,
0: just,
1: että eikö oikeasti saa kieltäytyä ja näin, niin se on ihmisten vapaa-aika. Totta kai aina saa kieltäytyä, että varsinkin nuoret naiset pelkää sitä hirveästi, että apua, että jos joku yli 30-vuotias tulee vanhus hakemaan, että mitä sitten, että saako silloin kieltäytyä, niin aivan varmasti saa, mutta totta kai pitää kohteliaasti tehdä se kieltäytyminen.
0: Niin. Eikö se ole hyvä kuitenkin ottaa sekin, vaikka se tanssittaja ei innosta sua vaikka ulkonäöllään. Sä ajattelet, että onpa ruma kauhea mies, että mä en ton kanssa halua, mutta eikö se mene niin kuin tanssiharjoittelusta?
1: Totta kai se menee, että oikeasti ne niin sanotut sammakon näköiset miehet siellä, niin saattaa olla ne kaikkein parhaimmatkin tanssijat justiinsa, että eihän sen komeen miehen ole tarvinnut välttämättä osata tanssia aikaisemmin, kun se on mennyt baariin ja iskenyt sieltä naisen, mutta sitten muut on vähän niin kuin joutunut aikaisemmin jo opettelemaan sen taidon, että
0: joo, tämä etiketti on asia, joka on syntynyt sieltä Versailles hovista aikanaan, ja sehän mua kiinnostaa, se vanha kulttuuri, mutta tanssietiketti nykyään voi olla tietysti sellaista. Mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että hymyilee ja on iloinen ja katsoo niin kuin positiivisella asenteella ja katsotaan, mitenkä se toinen tanssii, tanssiiko se varpaille vai muuta, mutta yrittää sitten pikkusen etäännyttää itsensä, jos se ihan varpaille iskee.
1: Juurikin näin, ja ei siellä nyt hirveästi oikeastaan tarvista varpaille tallomista pelätä, että kyllä me niin kuin ammattitanssijatkin välillä saataan vähän tallon varpaille, ja mä itse puhun varvaspusuista enemmän kuin varpaille tallomisista, että se vähän muuttaa sitä ajatusta sillä. Mutta siis etikettihän on muodostunut joko hygieniasta tai toisen ihmisen kunnioittamisesta aina. Ja myös sitten nykyään ajatellaan myös itsensä kunnioittamista sitten. Mutta hyvä käytös, niin sillä pääsee tosi pitkälle.
0: Ai kuule, mä katsoin sellaisen videon, missä kerrottiin tämmöisten vakiotanssien lattareiden, mitä ne oli, niin niiden hienojen vanhojen hitaiden valssien tanssimisesta, niin siellä oli iso pyöreä pallo tämän pariskunnan välissä, jotta ne osaa pitää sitä ylävartaloiden etäisyyttä. Kuinka tärkeä tämä ylävartaloiden etäisyydenpito nykyään on?
1: No sä oot nyt katsonut jotain semmoista, mikä on enemmän kilpatanssipohjaista. Eli lavatanssissa me ei haeta etäisyyttä meidän parin kanssa.
0: Saako sitten olla korva suussa?
1: No sanotaan näin, että jos saat luvan siihen, mutta älä muuten mene nappaamaan kenenkään korvaa.
0: Joo, oi pure korvaa mua, terveisiä Meijulle. Mutta mitä sä nyt sitten meidän kuuntelijoille sanoisit, että miten sä voit rohkaista sellaista, jos meillä on joku henkilö, jolla on tulossa vaikka ystävättärien tai tuttavien häät ja muuta, ja siellä tietää, että on tanssimista, ja häntä jännittää, niin millä tavalla sen jännityksen voi poistaa?
1: No, totta kai mä ensimmäisenä tietenkin sanoin, että kannattaa mennä vaikka yksityistunnille tai johonkin tanssikurssille. Eli yksityistunnillakin niin kuin siinä jo yhdessä kerrassa saa semmoiset hyvät avaimet siihen, että ei sitten niin paljon jännitä just tuommoisessa kavereiden häissä tilanteessa. Ja sitten kun vähän tietää oikeasti mitä tehdä, niin kyllähän se helpottaa itseään ja sitten ei tule niin jännittynyt olo.
0: Ei muuta kuin tanssimaan, eikö näin?
1: Juurikin näin.
0: Ja Clara Blomqvist, sinuthan tavoittaa sitten Helsingistä, jos haluaa sulta tunteja.
1: Joo, ehdottomasti, mutta ympäri Suomen löytyy kyllä niin kuin joka puolelta hyviä tanssiopettajia.
0: Joo, ei muuta kuin tanssiopettajien yhteystietoja netistä etsimään.
1: Ehdottomasti, näin se on.
0: Hyvää kesää sulle.
1: Kiitos.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. The Hollywood Vampires-yhtye on taas tulossa kiertueelle tänne Eurooppaan, vaikkakaan ei Skandinaviaan. Meitä lähin konsertti näyttäisi olevan Lodzissa Puolassa 10. syyskuuta. The Hollywood Vampires väittää olevansa maailman kallein baaribändi. Jotain tajua siinä voi olla, koska mukana hääräävät Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry ja Timothy Hendrickson. Porukalta on luvassa uusia äänitteitä.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

radiomusan viihdeuutisia. Pirteä ruotsalainen all-round entertainer Pernilla Wahlgren jatkaa Tukholman Skansenilla kesätiistaisin pidettävien yhteislauluiltojen emäntänä ja laulattajana. Hänellä on nyt usean vuoden kokemus tästä hommasta ja hän kertoo viihtyvänsä. Ruotsin TV on puolestaan huolissaan noiden yhteislauluiltojen hupenemaan lähteneistä katsojaluvuista. Edelliseen kesään verrattuna tuli iso pudotus. Yksi selitys voi olla samaan aikaan pyörinyt Futiksen MM-turnaus, johon Ruotsikin osallistui, ja hyvät säät, jotka pitivät ihmiset mökeillä ja uimarannoilla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Musiikin suoratoistopalveluista ylivoimaisesti suurin eli Spotify on viimeinkin alentunut seuraamaan muutaman pienemmän kilpailijansa esimerkkiä. Se on tekoälyartistien tekemien biisien ja levytysten selkeä merkintä, AI-persona eli kuluttajavalistusta. Pari pienempää kilpailijaa on lisäksi lopettanut tekijänoikeuskorvausten suorittamisen näille tekoälyartisteille, jotka hyödyntävät jo olemassa olleita artisteja ja biisejä. Spotify ilmeisesti miettii ja uskoo, että mainittu merkintä on jo sinänsä tehokas isku nivusiin ja tekoälymusan kuuntelu vähenee.

Pablo, alkuperäinen Pablo Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeen kieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista innaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 Jesuita.

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain värilliselle väestölle, lähinnä afroamerikkalaisille suunnattu musiikki- ja viihdelehti Essence on munannut itsensä totaalisesti laatimalla listan historian 50 parhaasta Rhythm and Blues-levytyskappaleesta. Moni on jo huomioinut, että tuolta listalta puuttuvat kokonaan esimerkiksi Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Otis Redding, Four Tops, Temptation, Sam and Dave ja Diana Ross. Heidän tilallaan on lähinnä sovinnaista pop-soulia. Paalupaikalle on nostettu Stevie Wonderin levytys S, vaikka tarjolla olisi ollut hänen biiseistään vaikkapa Superstition ja Higher Ground. Useassa muussa samanlaisessa äänestyksessä on paalupaikan vallannut Sam Cookin loistava A Change Is Gonna Come. Emme kuulu Essence-lehden tilaajiin tulevaisuudessakaan.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa. Ja sitten sen mukana, meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2 kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa erityisesti Wind Beneath My Wings -hitistä tuttu laulaja, näyttelijä Bette Midler saa tämänvuotisen Woody Guthrie-palkinnon. Perusteluissa mainitaan hänen vuosikymmeniä jatkunut työnsä muun muassa seksuaalisten vähemmistöjen puolesta puhujana. Midler ikuisti aika äskettäin oman versionsa Guthrien tunnetuimpiin kuuluvasta protestilaulusta All You Fascists Bound to Lose, eli Kaikki fasistit tulevat häviämään. Mainitun palkinnon ovat saaneet myös Bruce Springsteen, U2-yhtye, Joan Baez, Pete Seeger, Mavis Staples ja Chuck D.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Morjes, tässä on Salomaan Pete pääesiintyjä Tyhtyöstä. Radio Musa soittaa rock'n'rollia.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Walesilaisen laulajatähden Bonnie Tylerin matka viimeiseksi jäävään leposijaansa on toteutettu niin sanotun pitkän kaavan mukaan. Viikonloppuna hänen ruumiinsa ja arkkunsa vierailivat Tylerin ex-kotikaupungissa Moblesissa Etelä-Walesissa. Tuhannet ihmiset reunustivat siellä arkun reittiä, jopa ajoväylällä seisten. Arkkua kuljetettiin mustassa limusiinissa, jonka ikkunoiden lävitse saattoi nähdä Walesin lipulla peitetyn arkun, kukkakimpun ja Tyleria esittävän suuren valokuvan. Arkku on jo saapunut Swanseen kaupunkiin siunausseremoniaa varten. Siitä tapahtumasta pitäisi olla suora TV-lähetys. Siunauksen jälkeen arkku kuljetetaan Tylerin synnyinmaisemiin Walesin Skeveniin.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuninkaallisten mailla Sandinghamissa sijaitseva entinen vesitorni on nyt asuttavaa luksusta, jonka kuningas Charles haluaa antaa vuokralle vaikkapa upouudelle avioparille. Hinta olisi tietojen mukaan noin 2-3000 euroa per viikko. Vesitorni rakennettiin 1870-luvulla varmistamaan, että kuninkaalliset saisivat käyttöönsä raikasta ja puhdasta vettä aikana, jolloin erilaiset kulkutaudit kaatoivat kansaa ja pari kuninkaallistakin. Torni tehtiin myöhemmin asuttavaksi ja varustukseltaan moderniksi. Tornin huipulta on 360 asteen näköala kilometrien päähän.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot, ja panet suihketta

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Werneri ja Venni. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tanssinopettaja Clara Blomqvist seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko Masi Luoma, jonka 70-vuotisjuhlakonserttia vietetään Tampereen Telakalla torstaina 20. päivä elokuuta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään maanantaina 17. elokuuta on Wernerin ja Vennin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin siellä on täällä studiossa Teräväisen Pena ja vanhin näyttää olevan näyttelijä Heidi Kroon. Hän täyttää 92 vuotta. Hän oli 50-luvulla elokuvarooliinsa ansiosta Suomen suosituimpia naisnäyttelijöitä. Ensimmäinen elokuva oli Leena vuonna 54, jossa Kroon näytteli pääosan opiskellessaan vielä teatterikoulussa. Ja 24 elokuvaroolista tunnetun oli pääosa Jack Whittaken ohjaamassa elokuvassa Silja, nuorena nukkunut. Ja Heidi Kroonin poika on muuten avoliitosta näyttelijä Esko Salmisen kanssa näyttelijä Kristo Salminen. Heidi Kroon ja näyttelijä Stig Fransmanin tyttäri ovat näyttelijä Sanna Fransman ja Minna Lavikainen. Heidi Kroon tänään siis 92 vuotta. Suomalainen toimittaja, julkis- ja TV-persona Matti Esko Hytönen täyttää 83 vuotta ja sama ikäluokka on Oscar-palkittu näyttelijä, monessa mukana ollut Robert De Niro, siis 83 vuotta. Labelle-diskoyhtyön Nola Hendrix, laulaja, levytuottaja, lauluntekijä, muusikko ja kirjailija, 82 vuotta. Ja uransa lopettanut laulaja Katri Helena, Suomen sinivalkoinen ääni, hän täyttää 81 vuotta, kuten myös viihdelaulaja näyttelijä Inga Sulin, jonka ensilevytys tuli jo vuonna 65. Ja hiteistä mainittakoon vaikkapa Romeo ja Julia sekä Tuska ja ihanuus. Hän on toiminut myös näyttelijänä ja laulun opettajana Tampereen näyttelijän työn laitoksella. Brasilialainen kolminkertainen F1 maailmanmestari Nelson Piquet täyttää 74. Dexys Midnight Runners-yhtyön Kevin Rowland, hän täyttää 73 ja hitestä mainittakoon Come On Eileen. Poptähti Belinda Carlisle, tyttöyhtyöstä Go Go Soul-uralle lähtenyt, hän täyttää 68 ja hitestä mainittakoon Heaven is a Place on Earth. Näyttelijäohjaaja Sean Penn, Madonnan ex, täyttää 66 ja teatterikoulun lehtori on tainnut olla myös rehtori Kati Outinen, Aki Kaurismäen luottonäyttelijä täyttää 65. Guns N' Rosesin entinen Gilby Clark, tänään 64 vuotta. Laulaja Isto Hiltunen, mies joka menee aina rinta rottingilla, täyttää 59. Ja laulaja, näyttelijä ja elokuvatuottaja Donny Wahlberg täyttää 57. Ja hän on New Kids on the Blockin jäsen ja bändi hän teki comebackin alkuperäisellä miehistöllä. Ja hän on myös näyttelijä Mark Wahlbergin isoveli. Nightwishin entinen solisti Tarja Turunen, 49 vuotta. Ja laulaja Kirsi Ranto, tangokuningatar 90-luvun lopusta, hän täyttää 48. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä, malli ja laulaja Austin Butler, joka tunnetaan parhaiten Elviksen roolista elämäkerta-elokuvassa Elvis, josta hänet palkittiin parhaan draama-elokuvan miespääosan Golden Globilla. Hän oli roolistaan myös ehdolla parhaan miespääosan Oscar-palkintoon vuoden 2023 gaalassa. Austin Butler täyttää 35 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun pyörittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaava kattojärjestö EBU suunnittelee euroviisujen kiistaakin herättäneeseen yleisöäänestykseen merkittävää muutosta. Jos muutos menee läpi, niin yleisöäänestys tapahtuu tulevaisuudessa ainoastaan netissä, eli online. Puhelin- ja tekstiviestiäänestys poistuisi. Samaten se, että kunkin maan äänet laskettaisiin asianomaisessa maassa. Kaikki äänet kertyisivät samaan online-läjään. Yksi äänestäjä saisi äänestää vain 3 kilpailukappaletta.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Radiomusan viihdeuutisia. Playboy-imperiumin perustaja ja pitkäaikainen pääpomo Hugh Hefner teki vuonna 2005 seksirikollinen Jeffrey Epsteinista ilmiannon FBI:lle, mutta se ei johtanut mihinkään. Hefner toimi silloisen Playmate-tyttö Audra Christiansonin pyynnöstä. Syynä oli Epsteinin häneen kohdistama seksuaalinen väkivalta. Christianson teki samasta asiasta myös oman ilmiannon, eikä sekään johtanut mihinkään. Lukuisat muutkin Epsteinin uhrit ovat valitelleet FBI:ltä saamaansa kylmää kohtelua. Kaiken takana on tietysti se, että epäiltyjen joukossa on isokenkäisiä henkilöitä, liikemies presidentti Donald Trumpista alkaen. Trumpistakin tehtiin ilmiantoja, mutta ne on ylipyyhitty mustalla värillä.

Tänään tulee tasan 110 vuotta tamperilaisen realismin kulmakiven kirjailija Lauri Viidan syntymästä. Hän syntyi 1916 ja kirjoitti muun muassa Moreenin. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee täällä studiossa Teräväisen Pela. Monien lännen legendojen mies, poliitikko, sotilas ja eränkävijä Davy Crockett syntyi 1786. Ja nousi uuteen kuuluisuuteen 1950-luvulla hänestä syntyneen elokuvan ja suosikki-iskemän ansiosta. Davy Crockettin syntymästä 240 vuotta. Hollywoodin elokuvapioneeri MGM Filmsin perustajan kuulut Samuel Goldwyn syntyi 1879. Ja aikansa seksisymbolin näyttelijä Mae West syntyi vuonna 1892. Ja hän yritti vielä vanhoilla päivillä iskeä ainakin Michael Jacksonin, näin kerrotaan. Hollywoodin 40-50-luvun punahiuksen näyttelijälegenda Maureen O'Hara syntyi 1920, oli muun muassa John Waynein vastanäyttelijä. Ihmemaa Oz satuelokuvan ensilta pidettiin USA:ssa vuonna 1939 ja kyseessä on todellinen elokuvaklassikko. Joe Meekin tuottama ja kirjoittama kappale Telstar julkaistiin vuonna 1962 ja se nousi ensimmäisenä brittisinglenä amerikkalaisen Billboardin Hot 100-listan ykköseksi. Vuonna 1969 oli 3 päivää kestäneen Woodstock-festivaalin viimeinen päivä. Lavalla muun muassa Crosby, Stills, Nash, The Who, Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Band ja niin edelleen. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1974 brittiyhtiö Paper Lace nousi USA listaykköseksi hitillä The Night Chicago Died, kun Chicago kuoli. Tasan 40 vuotta sitten Def Leppard-yhtyeen muusikko Rick Allen palasi rumpupatterinsa ääreen, mutta ilman toista kättään, joka oli amputoitu autoturman jäljiltä. No, Rick Allenille tehtiin erikoisvalmisteinen rumpusysteemi ja soitto jatkui. Vuotta myöhemmin Ring nyrkkeilyllisen kunniakallerian kelpuutettiin Muhammad Ali. Ja samaan aikaan vuonna 1987 saksalainen tennistähti Steffi Graf syrjäytti Martina Navratilovan naistenniksen ykköspaikalta. Steffi Graf voitti tuon vuoden aikana 10 turnausta muun muassa French Openin, eikä ollut 18 vuotta vanhempi. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 Kalifornian Santa Rosassa avattiin Tenavat-sarjakuvan luoneen Charles M. Schulzin museo yleisölle. Siitä aikaan siis 24 vuotta.

Hei, tässä on Susanna Heikki. Muistathan, että radiossa se aina ihana hyvä musiikki ja radio on meidän kaikkien kaveri.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Four Seasons -lauluyhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut 92-vuotias Frankie Valli ei välttämättä ole lopettamassa uraansa niin kuin monet mediat USA:ssa ovat väittäneet. Hänen velipoikansa mukaan se on mahdollista, mutta epätodennäköistä siihen asti, kunnes The Four Seasons lyö hanskat tiskiin tai Frankien kunto merkittävästi huononee. Hänellähän on ollut remppoja. The Four Seasons tehtaili perättäisiä miljoona hittejä 1960-luvun alkupuoliskolla ennen The Beatlesin suurta USA:n maihin nousua vuonna 1964. Frankie keskittyi sittemmin soolouraan, mutta on tehnyt keikkoja myös vanhan yhtyeensä kera.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

Moi, mä oon säveltäjä Katja Lappi. Ja näin musiikin ammattilaisena mun täytyy oikein kehua radiomusan monipuolista musiikkivalikoimaa. Tähän ei kyllästy, kun samat kappaleet ei soi liian usein. Jatketaan siis radiomusan parissa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan uutisia. The Shirelessille, The Crystalsille ja The Ronettesille 1950-luvun lopulla tietä raivanneen The Chantels-tyttöyhtyeen johtotähti Arlene Smith on menehtynyt 84 vuoden ikäisenä. Arlene oli vasta 16-vuotias, kun tulkitsi äänitteelle The Chantelsin suuren läpimurtohitin Maybe, jota ostettiin niissä oloissa yli 1 000 000 kappaletta. Sama biisi päätyi aikanaan muun muassa Janis Joplinin ja The Three Degrees -yhtyeen äänitteille.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

kalletta pilen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba. Noitu tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Minä olen Gilda ja tänään minulla onkin pitkästä aikaa vieraana muusikko Masi Luoma. Tervetuloa.
1: Oikein paljon kiitoksia.
0: Sä vietät jo 70-vuotisjuhlavuotta. Miten tämä aika niin kuluukin?
1: Joo, kyllä sitä saa vähän niin kuin miettiä, että siinä on semmoinen hauska piirre, että tosiaan 70 vuotta tulee täyteen ja mulla on Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin kanssa täsmälleen sama syntymäpäivä.
0: Okay.
1: 10 vuoden ikäerolla ja hän täyttää 80, niin mä ajattelin, että voisiko tämä hyödyntää jotenkin, mutta katsotaan nyt. Juhlava päivä kuitenkin.
0: Mikä se virallinen sun syntymäpäivä on?
1: 19. elokuuta.
0: Okei. Okay. Sulla on pitkä ura jo musiikin parissa. Koska sä oikein oot aloittanut?
1: Mä tuossa kattelin vanhoja kuvavarastoja, niin ensimmäinen keikka on vuonna 1962 Vaasan kaupungin talolla. Ja siellä mä soitin pianolla Mikään. Se oli se ollut sotilaspoika iloinen tai joku vastaava tällainen se oli. Ja se oli se,

0: Ikäläisen musiikkiopiston konsertti. Eikä se ollut ihan ensimmäinenkään, koska mähän aloitin ihan siis, sanotaan, kerran tätä kysymystä kysyttiin tuolla Helsingissä ihan äskettäin ja musiikkitalolla oli jonkunlainen haastattelu ja silloin mä pystyin näyttämään, käänsin vähän katsettani ja näytin, että tuolla mä oon aloittanut musiikkiurani, eli Helsingin Yrjönkadun Suomen ensimmäisessä musiikkileikkikoulussa.
1: Okei.
0: Ja siellä mä rupesin käymään 5 vanhana silloin ja sain pianotuntia silloin ja voin sanoa, että se oli aika ratkaisevan tärkeä niin kuin tulevankin musiikkiuran kannalta, että oppi niin kuin silloin jo soittaa, että kyllä tämä juniorityö on hirveän tärkeää.
1: Kyllä.
0: Niin sieltä se lähtee. Ei se, ja sitten ensimmäiset keikat oli jo sen puitteissa silloin ja sitten siinä 60-luvun alussa siitä eteenpäin musiikkiopiston puitteissa mä opiskelin klassista pianoa tuonne nuoruuteen saakka, kunnes se sitten lopahti into siihen ja siirtyi tähän rock'n'rollivaltas alan.
1: Niinhän siinä yleensä käy. Se on jotenkin se teini-ikä sellainen, että se on aika haastavaa sitä klassista, sitten ei niinku jaksa.
0: Joo, ja mopo, kyllä.
1: Niin, mutta se on aika hienoa, kun sitä on reenannut koko lapsuuden, niin tulee tosi hyvä tekniikka.
0: Joo, vaikka se oli vähän semmoista vaivalloista se opiskelu, niin kyllä mä hirveän kiitollinen siitä on, että vanhemmat piti kuitenkin sen kurin päällä, että tunneilla käytiin. Ja nimenomaan se tekniikka tuli sieltä ja asteikot ja kaikki perusasiat tutuksi, että totta kai se sillä rakentuu kaikki.
1: Minkälaisia prokkiksia sulla on tällä hetkellä?
0: Mulla on ollut tapana joka vuosikymmenä aina pitää tämmöinen juhlakonsertti. Ja 10 vuotta sitten oli viimeksi. Ja 10 vuotta sitten tuntui, että nyt ollaan niin hirveän vanhoja, että nyt täytyy katsoa vähän taaksepäin. Ja tein semmoisen retrokonsertin kaikista omista tekemistä ja omista vierailijoita. Kävin sitten niitä, joiden kanssa mä oon mielelläni tehnyt, saanut tehdä töitä. Ja se oli aika monipuolinen konsertti, mutta katselin niin kuin ihan taaksepäin. Ja jonkunlainen yhteenveto siitä, että mitä nyt tässä kohtaa on tehty. Mutta nyt 10 vuotta sen jälkeen ei ole yhtään semmoinen olo, että pitäisi katsoa taaksepäin. Että nyt on tullut niin paljon uutta 10 vuoden aikana, tosin aika tietoisesti, koska mä oon vähän panostanut siihen, että näistä soittohommista irtoisi nyt vielä vähän jotain, kun se on aina ollut kuitenkin intohimo ja aina jäänyt vähän jalkoihin, kun on tätä muuta hommaa ollut, studiotyötä ja kaupallisempaa hommaa ja muuta, niin nyt soitellaan ja sitten kun siihen oikein tosissaan ryhtyi ja rupesi pitämään kontaktia ja hakeen uusia kavereita, niin johan rupesi löytyy. Ja jossain vaiheessa oli vähän semmoinenkin olo tuossa aikanaan, että ei oikein niin kuin voisi vähän niin kuin olla vähän haastettakin tässä, että kaikki pyörii vaan niin kuin entisen ympärillä, niin nyt nämä ihmiset, joihin mä oon tutustunut ja joiden kanssa tein hommia, niin ei tätä ongelmaa enää ole kyllä, että kyllä nyt on ollut haastetta ihan tarpeeksi.
1: No niinpä. Puhutaan vaikka tuossa kahvitauon jälkeen lisää näistä sun bändeistäkin. Mä ajattelin, että kun laitetaan jotain soimaan tuossa kahvitauolla, niin olisiko sieltä Vowelsilta voisi laittaa, vaikka sen Exactly Like You?
0: Ehdottomasti, joo.
1: Se on hyvä biisi ja sä soitat siinäkin.
0: Se on yksi näitä viimeaikaisia kunnianhimoisia bändejä, Western Swing, Vowelsia. Saanut hyvin radiosoittoa ja huomioon, niin Exactly Like You, kyllä.
1: Kuinka monta henkilöä siinä bändissä? Se on aika iso bändi.
0: Se on iso bändi siinä isossa kokonaisuudessaan. Siinä on yli 10, mutta nyt me tehdään semmoisella pikkusen riisutulla 7-8 ihmisen bändillä. Vähän vaihtelee. Ei tiedetä ihan tarkkaan.
1: No, on siinäkin kuitenkin väkeä lavalla.
0: On.
1: Pitää olla iso lava. Mutta mainitaan tässä, ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin sun juhlakonsertti on 20. päivä elokuuta torstai, eikö joo? Telakalla.
0: Torstai-iltana Telakalla, kyllä. Joo. Ja siellä nimenomaan nyt sitten esiintyy nämä viimeaikaisimmat bändit. Toinen on juuri tämä Vowels, joka on pääesiintyjänä, että sillä mennään sitten tunnin konserttia. Sitten siellä on hyvien ystävien kanssa pikkusen soittoa siihen alkuun, että vähän sitä omaakin tuotantoa ja vähän katsotaan, mitä tässä on tullut tehtyä. Mutta hyvä konsertti tulee.
1: Laitetaan nyt soimaan sitten The Vowelsin Exactly Like You.

0: Siinä kuultiin The Vowels -yhtyeen kappale Exactly Like You, jossa Masi Luoma soittaa pianoa. Ja hän on täällä tänään haastateltavana, kun on 70-vuotis juhlavuosikin menossa. Tuossa äsken puhuttiin, että kerro nyt näistä sun bändeistä, missä kaikissa sä oot mukana. Tää oli tää The Vowels, mut sulla on vielä muitakin juttuja.
1: Joo. Olikohan se nyt viime vai toissa vuosi, kun mä katsoin, että mä olin ollut 7 bändissä mukana ja sitten erilaisia säästysjuttuja ja muita. Mutta jos nyt lähtee tärkeimmistä, niin tietysti siellä on nämä viimeaikaiset, tämä Vowels juuri, joka on aika kunnianhimoinen tämmöinen western swingi, jota mä oon aina tykännyt. Se on vähän tämmöinen sekoitus countrya ja jatsia. Kun nyt tuohon jatsiin täytyisi perehtyä oikein tosissaan, jos tämä meinaa soittaa ja se nyt on jäänyt vähän vähemmälle kumminkin, niin tuossa pääsee kyllä siihen hyvin kiinni. Se on hieno Alangon, Jussi Alangon perustama aikanaan. Alanko ja Alligaattoritkin tunnettiin Tampereella pitkään, että kymmeniä vuosia jo ollut siinä hengessä mukana. Toinen meillä on tämmöinen Groove Machine, jossa on laulusolistina Pamela Kilpeläinen ja Hermes Tuomisto kaksikko. Ja se on bilebändi kyllä, mutta kyllä sillä omaakin materiaalia jonkun verran tehdään, mutta kunnianhimoinen tämmöinen vähän retropohjainen, soulahtava, groovaava, vähän bluespohjainenkin bilebändi, että ei ihan tätä päivää ei juurikaan soiteta, mutta välillä kyllä sitäkin, mutta
0: mutta teillähän on tällä bändillä myös niitä kivoja yhteislaulukeikkoja.
1: Juu, kyllä, on. Niitä on tässä pitkin kesää ollut ja muun muassa Särkänniemessä.
0: Että toihan on tosi hieno idea.
1: On, joo. Että me yhdistetään niin kuin tavallaan oma soittomme siihen yhteislaulu, että se ei ole ihan pelkkää laulattamista. Ja sitten vähän niin kuin poppis pohjalta, että ei se ole enää ihan pelkästään tai ei oikeastaan ollenkaan vanhaa perinteistä, vaan mennään ihan. Ensimmäinen biisi on ollut I Feel Good ja okay. Yhteislauluna ja kyllä toimii.
0: Onko teillä yleisölle sanat jossain?
1: On, ilman muuta joo, että ne täytyy aina julkaista.
0: Joo. Onko ne teillä niinku, että ne sitten jaatte niitä vai tuleeko ne johonkin screenillä?
1: Sekä että. Vähän tilanteen mukaan.
0: Tämähän on vähän niin kuin se All på Skansen.
1: No kyllä, All på Skansenia on katsottu juu. Joo. Kyllä, että malli on hyvin samanlainen, että siellähän on hyvin. Hyvin tätä päivää mennään, mutta hyvin yhdistetään se menneisyyskin myös siihen sitten, että ei perinnettä saa hukata. Ja ruotsalaiset ei hukkaa missään nimessä perinnettä.
0: No niinpä. Sulla on Beatles-bändikin.
1: Beatles-bändi Beatline tuossa juuri treenailee uudella kokoonpanolla ja sehän on Juha Järvisen ja Esa Teponojan vetämä bändi. Ja siinä on nyt sitten Mikko Siltala on laulusolistina tällä hetkellä, joka on aika tunnettu Tampereella muutenkin ja muutenkin se kokoonpano on pikkusen elänyt ja sen ensimmäiset keikat on nyt tässä myös tämän kesän aikana ja sitä testaillaan vähän, että kuinka se toimii. Mutta se on ollut jo olemassa 15 vuotta, että se ei ole ihan tämän hetken viimeinen. Mutta sitten oli tuossa kesän mittaan muun muassa kitaristilegenda Jartse Tuomisen kanssa käytiin tuossa yksi keikka tekemässä ja mä oon siinä tuurailu vähän sairastunutta pianistia ja fuusiojatsia, että kyllä sekin pitää pirteänä, kun semmoisen ohjelmiston treenaa.
0: Niinpä, tuossa on aika monipuolinen kattaus sulla kyllä, mitä sä soitat.
1: Kyllä mä sitä itsekin ihmettelen, että toisaalta sitten vanhaa tanssimusiikkiakin mennään aika usein ja nyt on suunnitteilla yksi tämmöinen konseptijuttu, joka perustuu Kullervon sanotuksiin, eli Tapio Lahtinen tamperelainen, joka on tehnyt paljon näitä vanhoja tanssimusiikkia. Että kaikki musiikki on hirveän hienoa ja ei mulla ole mitään ongelmaa hyppiä niin kuin aitoja ylitte, että ihan niin kuin joka puolella voi touhuta.
0: Sulla vaan tuntuu, että ikää tulee niin vauhti sen kun kiihtyy.
1: No itse asiassa näin on nyt käynyt, juu. Kyllä, mullahan oli semmoinen onni, että mä sain olla tuolla Ikallisten entisessä artistivalmennuksessa, eli musiikkituotannon ammattitutkinnon opettajana 10 vuotta, josta mä sitten jäin eläkkeelle. Ja sen jälkeen, kun sitä niin sanotusti aikaa jäi paremmin, niin silloin tuli nämä bändihommat nyt tosissaan mukaan, ja sitä on ollut kyllä nyt aika paljon, kyllä.
0: No, se oli sun tavoitteena ja se on toteutunut.
1: Se oli tavoitteena ja se on toteutunut, ja juuri näin.
0: Muistutetaan tähän vielä loppuun, että sun konsertti on siis Telakalla 28. ja siellä soittaa näitä, paljon näitä sun, näistä sun bändeistä.
1: Joo, kyllä. Siellä on pari viimeistä. Eli siellä on tämä Groove Machine ja sitten siellä on tämä Western Swing Vowels, joka on sitten pääesiintyjänä. Mutta siellä tulee olemaan yllätysesiintyjä kyllä, että sitä ei voi estää millään.
0: Eli sinne kaikki.
1: Ehdottomasti.
0: Laitetaan loppuun vielä soimaan sun levyltä. Koska tämä levy muuten ilmestyi? Siitä on aika kauan.
1: Siitä on 30 vuotta.
0: No niin, mutta pistetään siitä biisi. Eduskunta säätää bossanovan.
1: Ja se ei ole bossanova.
0: No niinpä. Mut kiitos Masi, kun tulit haastatteluun ja paljon onnea vielä 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
1: Kiitoksia, tästä jatketaan.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Eteläkorealaiset K-pop-yhtyeet tekevät meneilläänkin olevan vuoden lähes myydyintä musiikkia. BTS-yhtyeen paluualbumi nousi taannoin listojen kärkipaikalle ja nyt siellä komelee USA:ssakin yhtyeen nimeltä Stray Kids uudella albumillaan. Varastossa on vielä esimerkiksi tyttöyhtye Cat's Eye, jolta tulee EP ja maailman kiertue, jonka piiriin kuuluu myös Kööpenhaminan Royal Arena syyskuun puolivälissä. Cat's Eye on TikTok-väen suosikki.

Radiomusan viihdeuutisia. Noin 25 vuotta sitten raketin tavoin kuuluisuuteen ampaissut kolmen siskoksen muodostama espanjalainen Ketchup-yhtye esiintyy edelleen, mutta menneisyydestään viisastuneena. Tämä ilmenee uudesta La P-lehden haastattelusta, jossa tytöt myöntävät, että menestys pilasi heidän nuoruutensa. Heitä kuljetettiin ympäriinsä kuin lampaita narussa, eikä heillä ollut varsinaista omaa laatuaikaa. Kaikki alkoi lastenkin rallatukseksi muodostuneesta miljoona hitistä Ajay, eli The Ketchup Song. Sehän oli myös valtaisa videomenestys. Siskokset osallistuivat euroviisuihin, mutta eivät pärjänneet bakkaraa kummemmin.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttamaan.

0: Mä oon varmaan kertonutkin, että kaverillani Maurilla on semmoinen melko iso firma. Se työllistää jo varmaan kymmenkunta ihmistä. Kävin morjestamassa tässä sitä vanhaa kaveria ja kahvithan se tarjosi heti niin kuin ennenkin, joo. Kahvi oli tosin ihan kylmää, kun Mauri on niin pirun nuuka, että se keittää aamulla yhden kannullisen kahveita ja sammuttaa sitten keittimen ja siitä juodaan koko päivä niin kauan kuin sitä riittää. No, eihän sillä mitään. Sitähän sanotaan, että kylmä kahvi kaunistaa. Mutta mulle ei kyllä maha kestä niin paljon kuin naama vaatis. Tämä Mauri on vaan kovin äkkipikainen luonteeltaan. Se sanoo kyllä työntekijöilleenkin kyllä ihan suoraan, mitä se ajattelee. Maurin mottohan on, että nostetaan kissa pöydälle, jos vaan häntä kestää. Sellaista pahalla päällä oli silloin, se oli juuri käynyt Somerolla. Se oli pysäyttänyt autonsa sitten siellä Häntälän notkossa, kun auto oli alkanut käymään sillä lailla epätasaisesti, sillä lailla niin kuin röpöttämällä. Ja hetken päästä oli tullut rusakko hyppiin siihen auton ympäri ja sanonut, että kuule kaveri, sun autossa on vikaa tuolla Puolan johdossa. Ja samalla ne loikkinut sitten sinne Esakallion suuntaan. Ja Mauri oli mennyt ihan hämmästyksestä tymäksi ja lähti sillä vähän pelästyneenä sitten sinne Someron sellille ja paineli huoltoaseman tiskille naama valkoisena ja sanoi, että Juma, ette nääs ikinä usko, mutta tuo Häntälän notkossa oli puhuva rusakko. Se sanoi, että mun auton Puolan johdossa on jotain vikaa. Tämä huoltiksen mies oli kuunnellut suu auki ja huitas sitten kädellään sanoi, että älä heiläskutissa sitä hemmetin kania usko. Ei se tiedä auton sähköpuolesta mitään. No, vaikka tuo Mauri on niin äksy, niin sillä ihmiset pysyy ihan kummasti vaan töissä. Kysäsinkin kerran, että kuinka sä oot saanut noi työntekijät noin pysyyn uskollisesti sulla hommissa. Niin Mauri naurahti, että mä otan vaan töihin, kato semmosia naimisissa olevia miehiä. Ne ei välitä, vaikka niille vähän huutaakin. Tuli sitten puheeksi, että Mauri on ollut leskenä jo toistakymmentä vuotta. Se sanoi, että siinä se melkein parikymmentä vuotta meni, että heilahti. Semmoista ränäämistähän se yhteiselo tuppasi oleen. Paitsi, että kyllä he siellä avioliiton alkuaikana oli vallan sopusa ihminen, mutta auta armias, kun päästiin kirkosta pihalle. Mä kävin muuten Virossa Peipsijärvellä risteilemässä. Se on oikein hieno kokemus. Suosittelen kyllä sitä melkein kaikille. Se on Tarton seutu muutenkin sellaista mukavaa maisemaa ja siellä on suhteellisen halpaakin. Takaisin siinä lähteissäni niin huomasin, että sieltähän voi tilata herätyksen sillä lailla siellä hotellin respasta, ihan niin kuin täälläkin ennen vanhaa. Se on vähän erikoinen palvelu kyllä siellä. Mäkin yritin tilata aamuksi herätystä, että ehtisin aamupalalle, niin ei siitä kyllä mitään tullut. Mä sanoin, että päivää, haluaisin tilata herätyksen aamuksi. Ja tää neiti sieltä tiskin takaa vastasi, että koska haluaisitte herätyksen tilata. Mä sitten vastasin, että no nyt heti. Sitä vartenhan mä nyt tässä seison. Ei siitä sitten mitään tullut. Muuten se oli kyllä mukava reissu, mutta kyllä täällä kotona kumminkin on aina mukava olla. Vaikka täällä maailma onkin mennyt mallilleen, täällä on kaikenlaisia kähmintöjä ja ihmisiä on tämmöisiä kaikkia ahdistelujuttuja ja näitä kaikkia petoksia ja hyväksikäyttöjuttuja tulee ilmi harva se päivä. Mä luin taas lehdestä, että oli jäänyt lääkäri kiinni potilaittensa hyväksikäytöstä, mutta sillekin oli sitten onneksi annettu potkut virastaan. Toisaalta siinä meni taas yksi hyvä eläinlääkäri. No niin, pitää ottaa vielä pienet tirsat. Äiti opetti aikoinaan, että pitää aina lukea ennen maatemenoa niin joku rukous. Mä oon kyllä oppinut sen, siitä on tullut oikein sellainen tapa. Mä luen aina rukouksen. Tai no, jos nyt ihan totta puhutaan, niin mä en jaksa sitä koko pitkää litaniaa niin tarkkaan lukee, mutta ristin käteni ja sanon, että samat sanat kuin eilenkin, aamen. Tämmöisiä asioita oli nyt mielen päällä. Hyvää ja holjaa aikaa teille kaikille.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Jo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yksi tämän kesän viimeisistä suurista rock-pop-festivaaleista Way Out Fest pidettiin viime viikolla kolmipäiväisenä Göteborgissa. Tapahtuma houkutti paikalle peräti 81 500 maksanutta katsojaa, mikä on tuon festarin uusi ennätys. The Cure, Gorillaz, Zara Larsson, Lykke Lee ja kumppanit kiinnostivat ilmeisesti enemmän kuin ruotsalaisten mahdollinen menestys uinnin ja yleisurheilun EM-kisoissa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomosan viihdeuutisia. Kadonnutta sieluaan etsiskelevä entinen huippubändi Slipknot on erottanut vaihteeksi kosketinsoittaja DJ Sid Wilsonin, joka ehti olla tuossa porukassa noin 28 vuotta. Asiasta kerrotaan monella taholla ja toteamuksessa on se, että Slipknot on vähän vähältä uusinut vanhan miehistönsä ja nyt oli Sid Wilsonin vuoro. Moni vannoi aikanaan Slipknotin nimen, nyt ehkä bändin manageri.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Twisted Sister-yhtyeen nyt jo ilmeisesti entinen keulakuva Dee Snider on joutunut vastaamaan sanoistaan, koska vähätteli Ozzy Osbournein merkitystä Black Sabbath-yhtyeen biisien sanoittajana. Snyderin mukaan bändin pääsanoittaja oli basisti Geezer Butler ja Ozzy vain omi nuo biisit itselleen. Kovaa vastakaikua tulee Ozzyn tyttäreltä Kelly Osbournilta, jonka mukaan Ozzyn teot muusikkona, laulajana, säveltäjänä ja keulakuvana ovat kiistattomat. Snider perusteli omaa väitettään muun muassa sillä seikalla, että yhtyeiden keulakuvat ovat harvoin hyviä sanoittajia ja antavat homman mieluummin muiden huoleksi.
1: Mitä nyt?

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!

radiomusan uutisia. Aina loistelijaan Earth, Wind and Fire -yhtyeen rumpali John Parris on saanut sydänkohtauksen yhtyeensä San Franciscon konsertin aikana. Tietojen mukaan hän sananmukaisesti lyyhistyi rumpupatterinsa eteen. Sairaalassa hänet asetettiin keinotekoiseen koomaan, joka tuntuu olevan nykyään varsin tavallinen käytäntö. Se on mainittu muun muassa Bonnie Tylerin ja viisusäveltäjä Ralph Siegelin sairastapausten yhteydessä. John Parrisin uskotaan toipuvan soittokuntoon.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Auske tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 9/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suosituista elokuvista 1950-luvulla. Etenimme vuoteen 1957. Tammikuussa 1958 Dean pääsi studioon levyttämään singlen Return to Me, ja sen jälkeen hän esiintyi Floridassa Amerikana yökerhossa Miami Beachillä. Siitä tuli Deanille oikeastaan kultainen kevät, sillä Return to Me nousi listahitiksi ja elokuva Young Lions sai ensi-illassa huippuarviot. Ollen vuoden tuottoisin elokuva. Kesäkuussa oli show Lake Tahoen kasinokaupungissa ja heinäkuussa jälleen Las Vegasin Sandsissa. Silloin Dean pysytteli koko kuukauden Sandsin ilmastoiduissa sisätiloissa eli kasinon baarissa paitsi 14.7., jolloin hän lensi Los Angelesiin levyttämään siihen mennessä suurimman hittinsä Volare, joka oli Suomessakin varsin suosittu. Sitten Dean osti 50% osuuden Alpine Lodge-ravintolasta, joka sijaitsi Sunset Boulevardilla Hollywoodissa. Paikan nimi muuttuikin piakkoin muotoon Dino's Lodge. Syksyllä Dean nousi mainosmaailmassa itsensä kirjailija Ernest Hemingwayn tasolle, tai ohi, sillä New Yorkilainen panimo Liebman Breweries otti Deanin legendaariseen lehtimainokseen, jossa Dean nimesi golfkierroksensa 19 reijäksi Rengol-tuopillisen. Hemingwayn 6 vuotta aikaisemmin Ballantine-oluen mainos oli siihen saakka pitänyt historian suosituimman lehtimainoksen titteliä. Kohtalonomaisesti The Dean Martin Show ja Hemingwayn kirjasta tehty elokuva Kenelle kellot soivat esitettiin ensi kerran samana iltana kilpailevilla kanavilla televisiossa. Deanin ohjelma sai silloin suuremmat katsojamäärät ja Hemingwayn loppuelämän 2 hiljaista vuotta alkoivat siitä illasta. Deanin seuraava elokuva oli Vincent Minnellin ohjaama Some Came Running, jossa Dean näytteli

Ammattilaisuhkapeluria ja vastanäyttelijänä oli itse Shirley MacLaine. Elokuvan ensi-ilta oli 18. joulukuuta 1958. Joulun jälkeen eli tammikuussa Dean lähti Arizonaan kuvaamaan Howard Hawksin ohjauksessa elokuvaa Rio Bravo, joka on todennäköisesti Deanin tunnetuin elokuva tänäkin päivänä. Se on muuten myös suomalaisen elokuva-alan asiantuntija Peter von Baahin sanoman mukaan hänen mielestään maailman historian paras elokuva. Tuon elokuvan muut tähdet olivat John Wayne ja 18-vuotias teini-idoli Ricky Nelson. Useiden oikuttelevien ja päihdeongelmaisten filmitähtien kanssa työskentelemään tottunut Hawks oli ihmeissään, voiko niin helppoja ja yhteistyökykyisiä näyttelijöitä olla kuin Dean, joka teki kaiken juuri kuten ohjaaja käski. Myöhemmissä lehtihaastatteluissa Hawks kehui Deania uransa parhaimmaksi työkaveriksi. Dean itse kuvaili erässä lehtihaastattelussa Rio Bravoa sanalla hevosopera. Dean ymmärsi näyttelevänsä silloin elokuvan juopon roolissa itseään tai paremminkin tulevaa yökerho karikatyyriä itsestään. Dean sanoi, että näyttelijän työ on helppoa. Niiden, jotka valittavat, tulisi kokeilla 8 tunnin työpäivää rulettipöydän hoitajana.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

0: Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.
1: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
2: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia. Here we go! Aloitetaan tämän viikon ohjelma amerikkalaisbändillä The National. Mä en voi keksiä parempaa esimerkkiä modernista amerikkalaisrockista kuin tämä Brooklyn-based bändi. Heidän 9. albumi julkaistaan tänä vuonna. Albumi nauhoitettiin bändin kuuluisessa Long Pond studiossa Hudson, New Yorkissa. Nyt kuullaan single New Order T-shirt.

Mahtavaa. Uudella albumilla vierailee artisteja kuten Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens ja Taylor Swift. Okei, sit lyhyt matka Amerikasta Kanadaan. Patrick Watson on Montrealista kotoisin oleva indie singer-songwriter. Vuonna 2007 Watson julkaisi hänen ensimmäisen albumin nimeltä Close to Paradise. Albumilla vierailee Arcade Fire-bändin jäseniä. Nyt kuunnellaan kappale Drifters. Tässä on Patrick Watson.

All right. Mahtava soundi. Tuo tapa, millä hän yhdistää pianoja ja hänen ääntä, on hieno. Tosi mystinen. Okei, sitten tämän viikon throwback. Vuonna 1990 U2 meni nauhoitustudioon tuottaja Daniel Lanois kanssa. Maailmankuuluisa tuottaja Brian Eno oli myös assistant producerina, ja Eno sanoi, että hänen tehtävänä oli pitää U2 kuulostamaan vähemmän U2:lta. Ha, hieno homma. Albumi nauhoitettiin Irlannissa ja Saksassa, Berliinissä. Nyt kuullaan albumin single One, jonka kirjoittaminen kuuleman pelasti bändin hajoamasta. Music can bring everyone together. Nyt kuunnellaan U2 ja kappale on One. Mun nimi on Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Jatketaan ensi viikolla.

tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moronas. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: pikkupikkuorelat, nyt on taas aika mennä nukkumaan. Mars sänkyyn ja pörry häntä viereen. Pian nyt Nestori.
1: Mutta nyt?
0: Heti paikalla Simeoni.
1: Ei vielä.
0: Elmeri, missä sinä taas?

0: Jokohan pojat nukahtivat. Nestori ainakin vetää jo hirsiä.
1: Anna maitoa.
0: Tietysti.
1: Kiitos.
0: Ja nyt hyvää yötä.
1: Minä tahdon pähkinöitä.
0: Ja Simeonikin. No tässä on. Ja nyt silmät kiinni. Elmeri sentään taisi nukahtaa.
1: Kerro Satu.
2: Taas kaikki valveilla.
0: No hyvä on, Elmeri. Minä kerron teille sadun. Kerran olivat kissa ja koira ajelulla pakettiautollaan. Ja ne näkivät tiepuolessa ketun, joka heilutti peukaloa.

0: Lukas-Stylus, Beta Sanitarium.
1: Moi, Mr. Bradless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

Tango kuningas Hervanon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: C'est terminé.
1: Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Morjes! Tässä Risto Nevala. Meikäläisen radiokuuntelu alkoi jo putkiradion aikaan. Ja se radiokuuntelun putki jatkuu aina vaan. Suosittelen radiota. Siinä on jokaisella omat kuvat.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 18. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Leevi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka järjestää lauantaina 22.8. Jussi Syreen Bluegrass-festivaalin Sastamalassa. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy -sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Juha Hostikka ja Dallape-orkesteri tässä, terve. Kun Dallape-orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradiotakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.